Ja, da kan jeg trappe opp veien månedlig. Fullmånd, halvmånd, sysselmånd, januar, februar, mars, kan jeg ha noe, veien månedlig ferdig. Svære tider, ne? Men i Italien, men jeg bare Robby Santini, Giovanna e Angiolino.